was führten die Fremden zu Sigis Utios? Jag ette fred med alle, og ette helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitterhet rot for vokse og volde skade, så mange blir smittet av dem. Den bitter rot, min venn, får bare feste i urent hjerte. Den har stor smitteeffekt, og den volder bare til skade. En rent hjerte, holder bitterheten ute. Et rent hjerte, min venn, det holder bitterheten ute. Amen. Kjære venn, bror og søster, se vår fare, kjære far, Jesus Kristus. Se det alt han gikk gjennom. Se den smertefulle døden han døde for deg og meg. Han ble korsfestet. Men tenk alt det han gikk gjennom. Den han var i denne verden. Tenk det. Alle som var imot ham. Og sier, korsfestet han. Han kunne bare bitterhet mot oss. Men gjorde han det? Nei. Men på grunn av den kjærligheten han hadde for oss. Han døde for at meg, du og jeg, ja, skulle være da, ha evig liv med ham. Og denne freden, som føler at forlikelsen kan være seg, som kommer til å tro på Jesus Kristus, erfare. Men hvis denne freden og forlikelse skal bevares, må den tilbøyeligheten i vår kjød som tar vare på huskrittet, huske på det onde andre gjorde mot en, bringe på kostet. Vi må bringe det på kostet. Den bitterheten, det må være på kostet. For det bare da fiendskapen kan bli drept. Når vi har bitterhet i vårt hjerte, min venn, la oss bringe det på kostet. For da kostet vi kan neile det i te. Slik at den fiendskapen kan bli drept en gang for alltid. For vår hjerte må bevares. Vår hjerte må holdes bitterheten ute. Vi må ha rent hjerte, min venn. For fiendskap og bitterhet skaper skille mellom mennesker. Men kostet. Den gjør det, den forener. Baktal eller anklager. Du til det neste er den fiendskapet i kjøtt, som har fått vår tunge som redskap. Kjære venn, det betyr må tenke å komme ut av det onde sikkert for tid og evighet. Derfor sier Bibelen til oss i Titus kapittel 3, vers 2. Ikke spotte noen, ikke vær stridlystne, men vis all ydmykhet mot alle mennesker. Ikke spotte noen, ikke vær stridlystne, men vis alle ydmykhet mot alle mennesker. Kjære venn, vi ser at tilgivelse og forsoning er helt nødvendig og grunnleggende til den kristne budskap, og som en stor betingelse for å bli en samfunnsbygger. Vi er ikke en samfunn som ødelegger, men vi er en samfunn som bygger i Jesus Kristus. Kjære venn, når vi leser Bibelen Kolossene kapittel 3, vers 13, så sier Bibelen Guds ord til oss, liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Kjære venn, bror og søster. Bitterhet fører bare til problemer. Bitterhet og nag lager splittelse og strid.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.